самієї лугурної. Юліна летить та інша булаю. А ваш бамбам Сюзено летить цілі помалі. Юла має на тіденью.